0: more.
1: Giuliano i gori more. A zagrijava se to sigurno, tako da nadam se da ste